قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجے راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے جتن کی تنجاگیا بخشو